Vad är egentligen en perfekt låt? Hur hörs det ut? Hur är den egentligen? Det ska Brad Paisley fortælle mer om här på PT nu efter en nyhetsoversikt klockan 4. Jag heter Guro Trintru och akkurat nu så är det tonen från Claudia Scott sin Heard You On My Radio som du hörer strax så är Reidar på plats för att ge dig den bästa countrymusiken vidare.